0: apa? Tok nak cerita? Ha, nak tahu tak? Jom dengarkan Diari Tok Penghulu setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 8.15 pagi hanya di Johor FM, Permata Selatan.
1: Baik, waktu sekarang 8.15 minit pagi. Seketika kita nak dengarkan dari Tok Penghulu.
2: Ya, pastinya telah pun bersedia di talian. Ada perkongsian menarik untuk rakan-rakan pendengar kita pagi ini, Kis. Dengan siapa?
1: Kita akan bersama dengan Encik Azrul bin Ibrahim, Penghulu Mukim Aibaloi. Ada perkongsian menarik. Silakan, Tok, untuk kongsikan.
3: Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam Maju Johor. Saya Tok Azrul bin Ibrahim, Penghulu Mukim Aibaloi, Daerah Pontian. Saya ingin berkongsikan makluman dan aktiviti kami di Mukim Aibaloi. Untuk makluman pendengar-pendengar Johor FM, Mukim Aibaloi merupakan antara 10 mukim di dalam daerah Pontian. Mukim Aibaloi mempunyai 11 ketua kampung yang mana mereka mentadbir 11 kampung induk. Antara kampung-kampung tersebut adalah Kampung Parit Puteri Menangis, Kampung Sanglang, Kampung Parit Terus, Kampung Parit Haji Ahmad, Kampung Parit Kroma, Kampung Parit Haji Abdul Karim, Kampung Dalam, Kampung Parit Panjang, Kampung Parit Kaha, Kampung Parit Satu dan Kampung Parit Jawa Sanglang. Mukim Aibaloi juga mempunyai seorang ketua masyarakat Cina di Kampung Baru Bagan Aibaloi dan seorang Tok Batin di Kampung Baru Kuala Benut. Untuk makluman juga, 5 kawasan kampung induk berada dalam Dun Benut dan 6 kawasan kampung induk berada dalam Dun Pulai Sebatang. Saya juga ingin berkongsikan aktiviti di Mukim Aibaloi minggu ini. Antaranya pada 20 Jun 2026 hari Sabtu, iaitu program Jelajah Orang Johor Dun Benut tahun 2026. Pelbagai aktiviti menarik telah disusun sepanjang hari bagi mengeratkan lagi hubungan masyarakat, memupuk semangat kesukanan, memperkasa ekonomi tempatan serta menyemarakkan semangat bangsa Johor. Program akan dimulakan dengan program semarak subuh perdana di Masjid Pekan Sanglang, Aibaloi pada jam 5.30 pagi, diikuti dengan pelepasan konvoi bermotor Jelajah Orang Johor pada jam 8 pagi di masjid berkenaan. Program seterusnya ialah program aktif benut di Dewan Inap Kampung Parit Puteri Menangis bermula jam 8 pagi yang mana ia menampilkan pelbagai aktiviti sukan, rekreasi, komuniti untuk semua lapisan masyarakat. Antara programnya ialah program senam aerobik, pertandingan bola jaring, pertandingan futsal kanak-kanak, pertandingan memancing, pertandingan dart, pelepasan fun ride berbasikal seramai 100 orang dan juga kita ada penyampaian bantuan kemah PUJB, bantuan awal perniagaan YPKDT dan juga cabutan bertuah. Program diteruskan lagi dengan program lestari keusahawanan dan budaya yang diadakan di Dewan Terbuka Kampung Pematang Palas dengan pelbagai pameran agensi keusahawanan, produk-produk tempatan dan persembahan kebudayaan. Antaranya pertandingan mewarna kanak-kanak, pertandingan pakaian beragam kanak-kanak, pertandingan memancing, pertandingan gubahan serta pameran agensi kerajaan dan swasta. Program diteruskan lagi pada jam 2.30 petang, iaitu program Jaya Komuniti Tampuk diadakan di Taman Rekreasi Tampuk Laut yang menampilkan aktiviti komuniti, pelancongan dan kelestarian yang sesuai untuk semua lapisan masyarakat. Antara aktivitinya adalah aktiviti memancing, berkayak, aktiviti memanah, aktiviti sukanika dan ATV. Di sini juga akan ada demonstrasi makanan Bugis dan juga jualan hasil laut dan tanaman. Kemudian, kemuncak program adalah program Gemilang Bangsa Johor dan penutup Jelajah Orang Johor Dun Benut. Program akan berlangsung pada jam 8 malam di Dataran Datuk Jaluk. Di sini, pelbagai persembahan artis, persembahan kebudayaan pelbagai kaum, aktiviti rakyat, pertunjukan bunga api dan program yang dinanti-nantikan oleh pengunjung iaitu cabutan bertuah serta acara penutup Jelajah Orang Johor Dun Benut tahun 2026.
4: Ayuh, seluruh warga Pontian, warga Aibaloi, Benut dan sekitarnya bagi memeriahkan lagi program Jelajah Orang Johor dan Benut. Terima kasih kepada semua yang membantu dalam menjayakan program Jelajah Orang Johor. Terima kasih kepada Johor FM. Terima kasih kerana memberikan ruang kepada saya untuk berkongsi aktiviti di Mukim Aibaloi.
1: Baik, itu dia. Terima kasih diucapkan kepada Tok Azrul bin Ibrahim, Penghulu Mukim Aibaloi.
2: Baik, kejap lagi kita masuk untuk Nur Sakinah. Hashtag ini jalannya bersama-sama dengan Puan Masrita binti Masbah, Mahkamah dari Mahkamah Rendah Syariah Johor Bahru. Topiknya seronok. Mm-hmm. Kalau tengok kat sini.
1: Ya. Yeah.
2: Santai. Janji sampai.
1: Apa dia apa yang dia nak itu disampaikan hari ini? Ha. Kita kena dengar, okey? Mm-hmm. Juga kita nak ajak anda semua untuk sama-sama menonton di Facebook dan juga di TikTok rasmi kami, Johor FM Official. Jom kita nak teruskan hiburan pagi ini. Ada lagu Awi Rafael untuk anda. Asalkan aku okey. Okey tak?
2: Okey je.
1: Macam itulah.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: way in. Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Baik, terima kasih untuk anda yang terus ceria boleh sama dengan kami, Cik Kis dan Sofi. Masih lagi boleh sama dengan anda, Aura Permata untuk hari ini.
3: Baik, masih lagi berlangsung sekarang ini bagi kumpulan A, Mexico yang sedang menentang pasukan Korea Selatan. Okay, South Korea. Dengan masa sekarang ini, masuk minit ke-16, 17 dengan kedudukan masih lagi 0-0. Baik, Kis, kita nak kongsikan apa yang menariknya perlawanan yang baru saja tamat sebentar tadi. Iaitu saingan di kumpulan B menyaksikan Kanada menentang pasukan Qatar. Ini saya kira satu perlawanan yang agak menarik juga untuk kita kongsikan, di mana Kanada memenangi perlawanan dengan jumlah jaringan yang cukup besar. Iaitu 6 tanpa balas.
2: 6 tanpa balas,
3: 6 jaringan tanpa balas. Maksudnya 6-0 kali itu. Okay, ianya berlangsung di BC Place, Vancouver, Kanada. Okay, untuk saingan kumpulan B, 6-0. Penyerang Kanada, Jonathan David, muncul wira apabila menjaringkan hat-trick untuk perlawanan ini. Sementara itu, kemenangan ini merupakan antara kemenangan terbesar bagi Kanada. Okay, dalam sejarah penyertaan mereka dalam Piala Dunia. Dan Qatar mengalami perlawanan yang agak sukar, di mana apabila mereka bermain hanya 9 orang. Ini bermakna 2 orang pemain Qatar telah pun dilayangkan kad merah. Ada 2 kad merah yang dilayangkan kepada pasukan Qatar. Jadi selain daripada David, Kanada turut mendapat jaringan daripada pemain lain seperti apa, dan juga serta 1 gol sendiri daripada Qatar lah. Jadi untuk itu, impak daripada perlawanan daripada kumpulan B ni, selepas Kanada melawan Qatar, Kanada melonjak ke kelompok teratas kumpulan B dengan 4 mata dan kelebihan jaringan yang sangat besar. Ialah menang 6-0 kan. Sementara Switzerland juga mengumpul 4 mata selepas menewaskan Bosnia Herzegovina. Dan Qatar kini berada di kedudukan yang sukar untuk layak ke pusingan seterusnya. Okey, dan untuk perlawanan seterusnya, Kanada akan bertemu dengan Switzerland pada 24 Jun 2026. Qatar juga akan menentang Bosnia pada tarikh yang sama. Jadi antara fakta menarik yang saya nak kongsikan, sebelum perlawanan ini, semua pasukan dalam kumpulan B mempunyai 1 mata selepas perlawanan pertama. Nampak tak? Okey, untuk perlawanan yang pertama selepas 2 perlawanan tu kan, mereka semua seri lah. Semuanya memperoleh 1 mata. Jadi kemenangan besar 6-0 ni menjadikan Kanada pasukan yang mempunyai kelebihan jaringan terbaik dalam kumpulan setakat ini. Itulah dia sedikit berkaitan dengan perlawanan Kanada yang menentang pasukan Qatar dengan jumlah jaringan cukup besar. Kanada 6, Qatar 0.
2: Ya, dia tadi kan, untuk kalau anda dapat saksikan tadi. Baik, ini dia Cik Kis nak kongsikan juga. Kalau sebelum kita cerita mengenai bola, kan, bola sepak, dan hari ini Cik Kis nak kongsikan mengenai trofi Piala Dunia bernilai lebih 100 juta. Di mana trofi FIFA ni diperbuat daripada emas tau. Emas 18 karat dan berat dia kira-kira 6.1 kilo.
3: Berat
2: dan
3: tu.
2: Berat. Bayangkanlah kalau 1 gram berapa?
3: Emas padu eh.
2: Emas padu.
3: Tapi daripada dia orang menang-menang tu kan. Nanti kan dia orang kote-kote sikit.
2: Tak boleh, tak boleh. Bukan senang sebenarnya. Dan nilainya dianggarkan mencecah puluhan juta ringgit. Dan kalau anda nak tahu juga, ramai yang sangka negara yang juara dia akan bawa balik trofi asal. Tapi sebenarnya pasukan juara hanya mengangkat trofi asal ketika majlis penyampaian hadiah. Dan selepas itu FIFA mengambil semula trofi tersebut dan negara juara menerima replika bersadur emas. Maknanya sekejap yang julang tu je lah yang betul-betul. Dan trofi FIFA World Cup yang sebenar disimpan di Museum FIFA di Zurich dan hanya dikeluarkan untuk acara rasmi sahaja. Dan mengikut tradisi FIFA, Hanya juara dunia, ketua negara dan pegawai FIFA tertentu dibenarkan memegang trofi asal, dan sebab itu pemain yang belum pernah menjadi juara biasanya hanya boleh bergambar dari dekat je.
3: Tak boleh pegang?
2: Tak boleh, ambil gambar je. Dan trofi ini direka oleh pengukir Itali namanya Silvio Gazzana pada tahun 1971 dan mula digunakan pada Piala Dunia 1974. Daripada 53 rekaan yang dihantar dari seluruh dunia, rekaannya dipilih FIFA.
3: Ya, kalau dulu lah, saya tengok kan masa zaman sekolah dulu lah. Saya pernah petikai tau perkara ni. Kita argue di sendiri lah, sama sendiri. Kenapa kita tengok contohnya macam apa kata di peringkat Eropah kan, Liga ya, EPL ke, Bundesliga ke, apa La Liga ke, Liga juara-juara sendiri, Champions League kan, Piala FA, Copa del Rey, semua besar-besar tau Piala. Lagi kalau Champions League kan, besar. Tiba Piala Dunia, saya cakap ni Piala Dunia tau, satu dunia tau. Tapi kenapa kecilnya gitu je? Kecil nak angkat tu macam tak puas tau. Tengok macam orang nak julang Piala Dunia
2: nak
3: tu,
2: nak julang tu,
3: asal kecil je macam tu
2: kan. Walaupun kecil tapi nilainya jutaan. Kan hakikatnya. Baik, itulah cerita sedikit mengenai FIFA untuk tahun ini. Kalau anda nak saksikan perlawanan seterusnya, jangan lupa ditonton di semua platform RTM Click. Okay?
3: Betul. Boleh muat turun aplikasi RTM Click. Sekarang ni sedang berlangsung Mexico menentang South Korea. Okay, dengan kedudukan masih lagi terikat 0-0.
2: Baik, Safi, jom kita nak teruskan lagi hiburan pagi ini untuk anda. Kita layan dulu lagu ini, lagu tema untuk FIFA 2026, Dadai Shakira. Okay tak?
3: Okay je.
2: Macam tu lah.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.

0: Biasa orang cakap macam tu kan. Tapi kalau kata janganlah main-main kepala ni apa ni, tak elok. Janganlah. Dalam pada kita bergurau pun kalau boleh elakkanlah. Kalau gurau-gurau, manja-manja sikit-sikit tu tak apalah.
1: Oh, manja-manja.
0: Setengah orang kadang dia buat
1: sekeh ke sikit kan.
0: Dia, apa dia buat kita boleh, kita buat dia tak boleh. Alah, sesikit dah. Marah. Kalau dia buat kita kan.
1: Itu macam budak-budak dulu tu. Okey, apa-apa

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Tempoh 60 hari yang diperuntukkan dalam memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran bermula secara rasmi pada Khamis. Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance berkata, rundingan dalam tempoh itu akan membincangkan isu-isu tertangguh termasuk masa depan Selat Hormuz, dengan Amerika Syarikat menegaskan laluan penting minyak dan gas dunia itu perlu kekal bebas daripada sebarang bayaran tol. Perjanjian sementara yang ditandatangani Presiden Donald Trump dan pemimpin Iran menangguhkan isu-isu paling sukar ke fasa rundingan seterusnya. Bagaimanapun, ramai penganalisis meragui kedua-dua pihak mampu mencapai penyelesaian muktamad dalam tempoh 60 hari yang ditetapkan. Sementara itu, J.D. Vance mengkritik anggota Kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang membantah perjanjian tersebut sambil mengingatkan Israel supaya tidak menyerang satu-satunya sekutu berkuasa yang masih mereka miliki. Vance menegaskan Amerika Syarikat telah memberikan bantuan ketenteraan besar kepada Israel dan menyatakan masalah keselamatan negara itu bukan berpunca daripada Presiden Donald Trump. Pada masa sama, Trump terus mengkritik tindakan ketenteraan Israel di Lubnan yang menuntutnya boleh menjejaskan usaha mengekalkan perjanjian dengan Iran. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, berkata beliau meluluskan perjanjian berkenaan walaupun mempunyai pandangan berbeza mengenainya. Kelulusan itu diberikan selepas menerima jaminan daripada Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, bahawa hak rakyat Iran dan barisan penentangan akan terus dipertahankan. Mojtaba turut mendakwa Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, berusaha mendapatkan persetujuan terhadap perjanjian kerana terdesak, sambil menegaskan Iran tidak akan menerima sebarang tuntutan yang melampau daripada Washington. Beliau juga menegaskan rundingan bersemuka pada masa depan tidak bermakna Iran menerima pandangan pihak yang dianggapnya musuh. Dalam hari itu, Singapura mengalu-alukan perjanjian tersebut serta memuji usaha pengantaraan Pakistan dan Qatar yang membawa kepada pemecahan perjanjian itu. Kementerian Luar Singapura, MFA, berkata langkah mewujudkan rangka kerja rundingan lanjut mengenai isu tertunggak di bawah memorandum persefahaman MOU berkenaan mampu menyumbang kepada keamanan dan kestabilan serantau. Singapura turut menyambut baik komitmen untuk membuka semula Selat Hormuz kepada pelayaran antarabangsa dan menggesa semua pihak mematuhi undang-undang antarabangsa bagi memastikan laluan transit yang selamat serta tanpa halangan. Tiga kapal tangki minyak Arab Saudi muncul semula berhampiran Selat Hormuz selepas tidak menghantar isyarat selama 2 bulan ketika pergerakan kapal komersial melalui laluan itu kembali pulih susulan perjanjian antara Amerika Syarikat dan Iran. Menurut data Kepler, kapal autan yang membawa 2 juta tong minyak mentah kini menuju ke Korea Selatan manakala Jaham dan Shaden berada di Teluk Oman. Perjanjian Amerika Syarikat-Iran yang merangkumi tempoh rundingan 60 hari turut menetap akan komitmen Iran untuk memastikan kapal komersial dapat melalui Selat Hormuz dengan selamat dan tanpa bayaran. ASEAN dan Rusia menerima pakai deklarasi Kazan yang menegaskan sokongan terhadap kepusatan ASEAN. Ordi antarabangsa berasaskan peraturan serta komitmen kepada Piagam Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, dan Undang-Undang Antarabangsa. Deklarasi itu turut memperkukuh kerjasama dalam bidang keselamatan, ekonomi dan teknologi termasuk keselamatan maritim, biosecurity, jenayah siber, tenaga, pertanian, pendigitalan dan kecerdasan buatan. Kedua-dua pihak juga menerima pakai Pelan Tindakan Komprehensif ASEAN-Rusia 2026-2030 serta kenyataan bersama mengenai tenaga dan kebudayaan bagi memperluas kerjasama strategik. Beralih ke perkembangan Piala Dunia FIFA 2026, Kanada selangkah lagi untuk muncul juara kumpulan B selepas membelasah Qatar 6-0 dalam aksi Piala Dunia sekaligus meraih kemenangan pertama mereka di pentas terbesar bola sepak dunia. Jonathan David muncul wira hat-trick manakala Kyle Lauren, Nathan Saliba dan satu gol sendiri Qatar melengkapkan jaringan pasukan tuan rumah. Perlawanan turut dicemari 2 layangan kad merah yang memaksa Qatar beraksi dengan 9 pemain. Kanada hanya memerlukan keputusan suri menentang Switzerland untuk layak ke pusingan kalah mati.
Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: wow yang nak dapatkan sekarang tawaran yang sangat-sangat eksklusif daripada kami hari ini, di mana untuk kilang durian harga biasa RM1,699, tapi untuk hari ini saja anda boleh dapatkan dengan harga RM699 untuk 6 inci, tambah RM100 sahaja lagi anda akan dapat 2 unit kilang. Dan untuk anda semua yang mungkin berminat dengan kilang yang lebih tebal, boleh dapatkan 8 inci ketebalan dengan harga RM899 sahaja. Harga yang saya sebutkan adalah harga asli. Pemasangan kita berikan secara percuma. Penghantaran pun kita berikan kepada anda secara percuma. Jadi, nombor talian kami 019-417-0477. Okey, 019-417-0477. InsyaAllah kita bertemu di lain masa, di lain ketika dengan promosi yang sangat-sangat istimewa daripada kami di Diana Mattress. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Umi atas perkongsian itu tadi. Jom kita teruskan hiburan sikit lagi dalam Aura Pemata. Ini lagu Candy untuk anda. Akan ku tunggu.

0: Alahai, Nur Lela.
1: Itu dia Haziq Rosli dengan lagu bertajuk Nur Lela untuk anda. 12.52 minit tengah hari. Sebanyak 83 projek pelaburan bernilai RM167.4 bilion telah dikenal pasti di bawah Plan Transformasi Ekonomi Johor JATP bagi mempercepat lagi tahap pertumbuhan ekonomi negeri sehingga tahun 2030. Dan sektor elektrik dan juga elektronik merekodkan nilai pelaburan terbesar iaitu RM95.8 bilion yang melibatkan 27 projek, manakala sektor tenaga pula menyumbang pelaburan sebanyak 28.2 bilion melalui 9 projek. Dan selain itu juga, sektor kimia dan petrokimia mencatat nilai pelaburan sebanyak 17.5 bilion menerusi 13 projek, sementara sektor pelancongan pula melibatkan 7 projek bernilai 11.3 bilion ribu ringgit. Ia kemudiannya diikuti sektor kesihatan dan juga pharmaceutical yang turut menyumbang pelaburan sebanyak 7.3 bilion ringgit menerusi 18 projek. Wow, ini antara kejayaan negeri kita sendiri, Johor guys. Johor Darul Taksim. Oh, okey. 167.4 bilion ringgit pelaburan dikenal pasti di bawah JATP. Okey, ini berita baik untuk semulah, terutamanya untuk bangsa Johor. Okey, saya kongsikan untuk anda, untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Satat. Mana? Bangsa Johor, negeri Johor, Darul Takzim. Gitu. Macam Johor FM, radio pilihan nombor satu, bangsa Johor. Ha, kan? Gitu. Teruskan lagi hiburan di Johor FM Permata Selatan. 1.09 minit tengah hari nanti akan masuk tersolat Fadu Zohor bagi Zon 2, Johor Baru, Pulau Ketua Tinggi, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya.

0: playing. Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 minit pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Anda masih lagi dihiburkan dengan persembahan permainan kumpulan Seri Pelangi Ghazal dari Johor Bahru. Meneruskan persembahan, kita dengarkan lagu Zapin Budi dan lagu Senandung Cina.

Sekian persembahan permainan kumpulan Seri Pelangi Ghazal dari Johor Bahru. Kumpulan ini diketuai dan dipimpin oleh Idris Haji Sanusi. Semoga anda telah terhibur.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 Petang bersama-sama saya Ruin Zaid. Antara tajuk utama hari ini. Remaja wanita maut dalam kemalangan libatkan 5 kenderaan. Keputusan STPM 2025, Johor atasi PNGK kebangsaan. Berita sepenuhnya.

0: Johor mencatat pencapaian membanggakan dalam peperiksaan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM 2025 apabila merekodkan purata nilai grade kumulatif. PNGK 2.94 mengatasi PNGK kebangsaan iaitu 2.88. Esko Pendidikan dan Penerangan Azlan Tamin berkata lebih membanggakan. 136 calon memperoleh keputusan cemerlang PNGK 4.0. Termasuk seorang calon meraih keputusan 5A manakala 135 calon memperoleh 4A. Johor turut menerima dua pengiktirafan kebangsaan iaitu pelajar terbaik STPM 2025, aliran sains dan anugerah Kolej Tingkatan 6 terbaik STPM 2025. Kerajaan Johor menafikan dakwaan arahan pembatalan sambutan Hari Peneroka Felda Negeri Johor 2026 yang dijadualkan berlangsung 20 hingga 21 Jun merupakan daripada mereka. Sebaliknya, Kerajaan Johor dimaklumkan pihak Felda mengenai keputusan penangguhan sambutan berkenaan 4 hari sebelum program berlangsung. Esko Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Datuk Zahri Sarip berkata, keputusan yang dibuat saat akhir bukan sahaja menimbulkan kesulitan, malah mengecewakan ribuan warga Peneroka dan komuniti Felda. Beliau mengingatkan agar menghentikan penyebaran fitnah terhadap Kerajaan Johor yang boleh mengelirukan rakyat. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN memberi jaminan bekalan barangan keperluan asas termasuk barang kawalan mencukupi menjelang pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan. Timbalan Menterinya Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata rakyat tidak perlu bimbang terhadap kemungkinan gangguan bekalan walaupun negara berdepan peningkatan kos logistik susulan konflik di Asia Barat. Bekalan barangan keperluan termasuk minyak masak paket berada pada tahap mencukupi bagi menampung peningkatan permintaan susulan kehadiran petugas dan pengunjung dari luar negeri sepanjang musim pilihan raya.
1: Barang-barang kawalan, bekalan ya, sama ada mencukupi lah. Kita tahu pilihan raya ni ramai orang luar datang, petugas-petugas. Jadi mungkin kita takut ada gangguan lah dari segi bekalan. Barang-barang yang terkawal ya. Jadi saya melihat kepada satu sistem baru yang diperkenalkan di Johor iaitu sistem minyak masak yang dibekalkan melalui pos ataupun point of sale. Sekarang ini mulai 1 Julai kita akan ada 95 point of sale. Ikon Safe merupakan salah satu daripadanya.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh, Timbalan Menteri KPDN. Seorang warga Mas mengaku bersalah di Mahkamah Session Muar atas 5 pertuduhan merogol dan melakukan amal seksual ke atas 2 orang cucu perempuannya tahun lalu. Tertuduh Arifin Hussein, 67 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Khairi Harun. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan kesalahan tersebut di sebuah rumah di Parit Raja Batu Pahat, Johor pada Januari dan Disember tahun lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 376-2-D Kanun Keseksaan dan Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017 dan dibaca bersama Seksyen 16 Akta yang sama. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Amirah Alauddin manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Tertuduh dijatuhi hukuman penjara 33 tahun dengan 14 sabatan serta sesi kaunseling sepanjang pemenjaraan dan pengawasan polis selama 3 tahun selepas dibebaskan. Seorang remaja wanita berusia 19 tahun maut dalam kemalangan membabitkan 5 kenderaan di kilometer 33 Jalan Johor Bahru Pontian semalam. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri ACP M. Kumarasan berkata, mangsa yang menunggang motosikal dipercayai gagal memotong sebuah kereta sebelum melanggar bahagian belakang kenderaan itu dan tercampak ke laluan bertentangan. Mangsa kemudian dilanggar sebuah kereta yang gagal mengelak menyebabkan kenderaan tersebut hilang kawalan dan melanggar 2 lagi kereta. Mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita disunting Nur Fairuz Yin dari Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Batu Pahat, 101.9, Parit Raja, Simpang Kiri, Parit Botak.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Tadi lagu Satu Nama Tetap di Hati daripada kumpulan AI membawa kita ke pukul 9.55 minit malam pada ketika ini. Dan Hakim nak kongsikan juga, lagu itu tadi merupakan lagu permintaan daripada Abang Nin Banjari kita, beserta ucapannya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh, DJ Hakim sihat-sihat, senyuman manis-manis dan ceria selalu hendaknya, amin. Ucapan untuk isteri Fadilah yang sedang rehat-rehat tu. Semua pendengar-pendengar setia Johor FM, lagu dipinta disiarkan di Melodi Permata. Tiga lagu diminta dan Hakim dah tunaikan dua daripadanya, antaranya lagu daripada Samudra, Titian Hasrat, dan juga tadi lagu Satu Nama Tetap di Hati. Ha. Ini ucapannya, terima kasih DJ Hakim, kalau ngantuk tu jangan lupa menghirup secawan air kopi panas. Bersyukur dengan apa yang kita ada, bersabar selalu. Ha. Itu ucapan daripada Abang Nin Banjari kita. Dan Hakim akan tunaikan lagi permintaan-permintaan lagu daripada pendengar kita pada ketika ini kerana kita masuk dalam ruangan seleksi. Kalau rakan-rakan nak lagu anda diputarkan pada ketika ini, bolehlah kunjungi di ruangan Rumah Hijau.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Dijamin yang Kim berikan ruang untuk ringkasan berita Johor FM. Johor mencatat pencapaian membanggakan dalam peperiksaan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM 2025 apabila merekodkan purata nilai grade kumulatif PNGK 2.94 mengatasi PNGK kebangsaan iaitu 2.88. Esko Pendidikan dan Penerangan Aznan Tamin berkata, lebih membanggakan 136 calon memperoleh keputusan cemerlang PNGK 4.0. Termasuk seorang calon meraih keputusan 5A, manakala 135 calon memperoleh 4A. Kerajaan Johor menafikan dakwaan arahan pembatalan sambutan Hari Peneroka Felda Negeri Johor 2026 yang dijadualkan berlangsung 20 hingga 21 Jun merupakan daripada mereka. Sebaliknya, Kerajaan Johor dimaklumkan pihak Felda mengenai keputusan penangguhan sambutan berkenaan 4 hari sebelum program berlangsung. Exco Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar Datuk Zahri Sarip berkata, keputusan yang dibuat saat akhir bukan sahaja menimbulkan kesulitan, malah mengecewakan ribuan warga Peneroka dan komuniti Felda. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN memberi jaminan bekalan barangan keperluan asas termasuk barang kawalan mencukupi menjelang pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan. Timbalan Menterinya Datuk Dr. Fuzia Saleh berkata rakyat tidak perlu bimbang terhadap kemungkinan gangguan bekalan walaupun negara berdepan peningkatan kos logistik susulan konflik di Asia Barat. Seorang warga emas mengaku bersalah di Mahkamah Session Muar atas 5 pertuduhan merogol dan melakukan amang seksual ke atas 2 orang cucu perempuannya tahun lalu. Tertuduh Arifin Hussein, 67 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Khairi Harun. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 376-2D Kanun Keseksaan dan Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 dan dibaca bersama Seksyen 16 Akta Sama. Tertuduh dijatuhi hukuman penjara 33 tahun dengan 14 sebatan serta sesi kaunseling sepanjang pemenjaraan dan pengawasan polis selama 3 tahun selepas dibebaskan. Sekian ringkasan berita Johor FM hari ini.

Lagu yang anda dengarkan tadi daripada kumpulan Screen, Orang Yang Ku Sayang-Sayang, ini merupakan lagu permintaan daripada pendengar kita, Abang Ridzwan daripada Endau, yang menghantar kiriman di ruangan WhatsApp pada ketika ini. Dan Hakim dah tunaikan, dan untuk selepas ini pula Hakim masih lagi nak tunaikan lagu-lagu permintaan pendengar kita. Dan selepas ini kita ada rakan kita namanya Wan Safari dari Dewan Makan Sekolah Menengah Sains Bandar Penawar. Dia tanya, boleh tak nak dengar lagu dari Slam Tak Mungkin Berpaling? Lagu ini khas untuk semua rakan-rakan grup SKS dan semua kru Dewan Makan Sekolah Menengah Sains Bandar Penawar. Ha. Jadi kepada rakan-rakan di sekolah itu ataupun rakan-rakan yang mengenali Abang Wan Safari ini, dengarkan ini lagu ditunaikan untuk anda, Tak Mungkin Berpaling. Dengarkan hanya di Jor FM Permata Selatan.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

0: Petronas, peroleh tenaga gas antara terbesar di dunia. Rundingan Iran dan Amerika Syarikat masih berjalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Kejayaan Petronas memperoleh akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia disifatkan pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga negara. Kejayaan itu dicapai menerusi perjanjian yang dimeterai dengan kerajaan di Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkembangan itu mengukuhkan lagi kedudukan firma minyak dan gas nasional itu di peringkat antarabangsa.
1: Dan ini menjamin umpamanya keupayaan kita menguasai industri ini dan melepasi kebimbangan masalah keperluan ataupun gas bagi negara kita. Dan juga keupayaan kita terus menjana ekspor ke negara yang sedia menerima ekspor dari Malaysia termasuk Jepun, Korea, China dan beberapa negara lain.
0: Beliau bercakap kepada media Malaysia sebelum mengakhiri lawatan rasmi selama 2 hari ke Turkmenistan dan berlepas pulang ke tanah air. Dalam pada itu, Malaysia dan Turkmenistan sepakat untuk membina hubungan dua hala yang lebih tersusun, progresif dan saling melengkapi, berteraskan kepentingan strategik serta manfaat jangka panjang kepada rakyat di kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata kedua-dua pihak menegaskan iltizam bersama untuk memastikan setiap kerjasama yang telah dimeterai dilaksanakan secara berdisiplin, terus dan berkesan.
1: We have to enhance this bilateral mechanism to set up this joint commission between the two countries and we will share whatever experience we have in Tibet, semiconductor data centers, banking and IT and halal industry and Islamic finance between both our countries.
0: Terdahulu, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan dengan Presiden Serdar Berdi Muhammadov

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya Lily Khalid. Tajuk berita utama hari ini, 8.9 juta ringgit untuk bantuan bilik guru sekolah agama Johor. 83 projek pelaburan jadi pemangkin agenda Maju Johor 2030. Berita sepenuhnya, Kerajaan Negeri mengumumkan 83 projek pelaburan yang dikenal pasti bernilai RM167 bilion menerusi Pelan Transformasi Ekonomi Negeri Johor, JETP, bagi memacu pertumbuhan ekonomi inklusif negeri menjelang 2030. Esko Pelaburan, Perdagangan, Hal Ehwal Pengguna dan Sumber Manusia Johor, Lee Ting Han berkata, kesemua projek ini telah melalui kajian terperinci bersama dengan pihak berkuasa tempatan. JETP yang melibatkan 8 sektor utama antaranya termasuklah kimia dan petrokimia, tenaga, aerokasa, logistik dan pertanian akan dilaksanakan di kesemua 10 daerah di Johor bagi memastikan hasil ekonomi yang lebih adil ke seluruh kawasan. Kerajaan Negeri memperuntukkan 8.9 juta ringgit bagi bantuan one-off bilik guru melibatkan 1,780 sekolah agama Kerajaan Johor tahun ini. Esko Hal Ehwal Agama Islam Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, di Segamat, sebanyak 1.08 juta ringgit disalurkan kepada 54 sekolah agama sepanjang tempoh 2023 hingga 2026. Selain 20 asnaf turut menerima bakul makanan bernilai RM100 dan bantuan tunai one-off RM200 bagi meringankan beban mereka. Johor menjadi negeri pertama melaksanakan projek rintis agihan minyak masak paket bersubsidi melalui rangkaian Point of Sales POS bagi memudahkan pengguna mendapatkan bekalan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Salih berkata, lebih 3,000 tan metrik minyak masak paket bersubsidi diperuntukkan untuk Johor setiap bulan dan diagihkan melalui 95 POS di seluruh negeri. Beliau berkata, peruncit yang berminat boleh memohon untuk menyertai rangkaian pengedaran tersebut. Model itu kini dilaksanakan di Johor sebagai projek rintis dan akan diperluas ke negeri lain jika terbukti keberkesanan. Pakatan Harapan PH menamakan seorang peguam Chu Poh Yi sebagai calon Dewan Negeri Dun Mengkibul Keluang bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Setiausaha Agong DAP Anthony Lok berkata, anak jati Keluang berumur 33 tahun itu menggantikan Chu Song Sing yang akan bertanding untuk Dun Parlimen Labis pada pilihan raya umum akan datang. Calon bagi Dun Tiram, Johor Jaya, Senai dan Bukit Permai akan diumumkan pada Sabtu, manakala calon bagi kawasan Dun lain akan diumumkan pada Isnin oleh Perdana Menteri. Dalam pada itu, Anthony turut memberitahu kerusi Dun Puteri Wangsa tidak akan ditandungi calon DAP. Seorang lelaki yang dilaporkan hilang di kawasan hutan berhampiran Jalan Sutera Taman Perling Johor Bahru ditemukan meninggal dunia pagi semalam. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Negeri Johor memaklumkan, mangsa Tay Aun Yen, 37 tahun, ditemukan berhampiran sebatang pokok kira-kira 30 meter dari sebuah kenderaan dipercayai miliknya. Mayat mangsa kemudiannya dikeluarkan oleh pasukan penyelamat sebelum diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan akan lanjut. Sebanyak 14 kompaun dan 25 notis arahan dikeluarkan kepada pemilik kenderaan dalam operasi bersepadu dijalankan Jabatan Alam Sekitar JAS Johor di sekitar Segamat Selasa lalu. Menurut kenyataan JAS Johor, operasi tertumpu kepada kenderaan berenjin diesel dan motosikal yang berpotensi menyumbang kepada pencemaran udara. Tindakan itu diambil bagi meningkatkan kesedaran awam dan sekaligus menyumbang kepada peningkatan kualiti udara yang lebih bersih dan sihat. Sekian
demikian berita yang disunting oleh Nurul Fairuz Yin dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.